jako smrači, on mrak grabi loncem. Razlupano jaje, on zašiva koncem. Da li jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva naučiti uša.

0: Radio. Radio Uskonsanskog kantona.
1: Slušate radio Unsko-Sansko kantona.